Kala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Aburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambuga yang bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugurnga yanga jaramba yawa nyanga abamumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.